Fejasauce un tavais sīnok, kihana vēsta magoma, nehjauon, nehjauon, nehjauon, ektauce, kautna mahoma, atsimona ega nekamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.